0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 81 28։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: podcast.
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հուլիսի 1-ից 31-ը Exterior Խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոչային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները Exterior-ից։

0: Govast.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: ճարակովաստ
1: վերանորոգում դոմուս դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է ամառային զեղչեր դոմուսում գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով մանրամասները domus.am կայքում դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Jamă tasne. Helații uma celige ruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս արգելի ռադիո լսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հուլիսի 19-ն է, օրը Կիրակի, Desk Studio-ում էլ ձեզ համար այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ լրահոսը սկսենք ֆուտբոլից։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այսօր տեղի կունենա եզրափակիչը։ Նյու Ջերսիում տիտղոսը կվիճարկեն Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան և աշխարհի գործող չեմպիոն Արգենտինան։ Հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին։ Մրցախաղը կսպասարկեն Սլովենիայի ներկայացուցիչները, գլխավոր մրցավարն է Սլավկո Վինչիչը։ Նրան եզրերում կօգնեն Թոմաշ Կլանչկին և Անդրաս Կովաչիչը։ Նախորդ անգամ Իսպանիան ու Արգենտինան աշխարհի առաջնությունում հանդիպել են 1966 թվականին խմբային փուլում, 2-1 հաշվով հաղթել է Արգենտինան։ Դրանից հետո Իսպանիան ու Արգենտինան անցկացրել են 6 ընկերական հանդիպում, 4 հաղթանակ են տարել իսպանացիները, 2 հաղթանակ արգենտինացիները։ Նախորդ անգամ թիմերը հանդիպել են 2018 թվականի մարտին Մադրիդում ընկերական խաղում, 6-1 հաշվով հաղթել են իսպանացիները։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ 3 հուլիսի 18-ին ժամը 21:18 ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել մայրաքաղաքի Մուրացանի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Դեպքի վայր են մեկնել ոստիկանության օպերատիվ խմբեր, որտեղ հայտնաբերվել է դի։ Նշվում է, որ ձեռնարկվում են անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հայկական ծաղիկները մտան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների շուկա, այս մասին ասված է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի Facebook-յան էջում։ Այս գործը գլուխ բերելու համար հատուկ շնորհակալություն Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Հայաստանի դեսպանի տնտեսական գծով խորհրդական Հայկ Մխիթարյանին գրել է Գևորգ Պապոյանը։ Հուլիսի 10-ից հավատարմագրման դաշնային ծառայությունը Ռոսակ կրեդիտացիան առաջին անգամ 12 ամսով կասեցրել է Հայաստանի սերտիֆիկացման մարմինների փաստաթղթերի գործողությունը։ Խոսքը թեթև արդյունաբերության արտադրանքի համար նախատեսված 4 սերտիֆիկատների և սննդամթերքի համար տրված այդ տրարագրի մասին է։ Հիմքերն են նմուշների ներմուծման ապացույցների բացակայությունը և փորձարկումների արձանագրություններ չներկայացնելը։ Մենք գործում ենք ոչ թե ընտրողաբար, այլ հստակ չափանիշներին համապատասխան, անկախ խախտողի իրավազորությունից։ Սերտ գործակցում ենք ԵԱՏՄ-ի գործընկերների հետ, նշել է Ռոսակ կրեդիտացիայի ղեկավար Դմիտրի Վոլվաչը։ 2026 թվականի հունվար-մայիսին Վրաստանի և Հայաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունն աճել է 49.4% և կազմել 421.5 միլիոն դոլար, տեղեկացնում է BMG-ն։ Նշվում է, որ չնայած դրական առևտրային հաշվեկշռին, հիմնական դինամիկան ապահովվել է ներմուծման կտրուկաճով։ Մասնավորապես Հայաստանից ներմուծումն աճել է 98.5%-ով, գրեթե կրկնապատկվելով, և հասել է 166.1 միլիոն դոլարի, ինչի շնորհիվ Հայաստանը զբաղեցրել է 9-րդ տեղը Վրաստանի խոշորագույն ներմուծող երկրների շարքում։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Իրանի հարվածները Հորդանանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներին լուրջ վնաս են հասցրել, հայտնում է New York Times-ը։ Թերթի տեղեկացմամբ վերջին 5 օրերին իրականացված 4 հարվածների հետևանքով տասնյակ ամերիկացի զինծառայողներ վիրավորվել են, վնասվել են Black Hawk ուղղաթիռներ և խոցվել կարևոր ռազմական օբյեկտներ։ Մեկ այլ հարվածի հետևանքով Հորդանանի արևելքում գտնվող ռազմաբազայում վնասվել է զգալիթվով Black Hawk ուղղաթիռ, իսկ ավելի վաղ իրականացված հարձակման ժամանակ վնասվել է բնակելի նշանակության օբյեկտ, որտեղ ևս վիրավորվել են ամերիկացի զինծառայողներ։ Թրամփի վարչակազմը նախնական համաձայնություն է տվել թույլատրելու Սաուդյան Արաբիային հարստացնել ուրան առանց միջազգային իրաշխիքների սահմանման, որոնք կոչված են կանխելու միջուկային զենքի ստեղծումը, այս մասին հայտնել է CNN-ը։ Չնայած ամերիկա-սաուդյան բանակցությունները պետք է ավարտվեն 2026 թվականի հոկտեմբերին, միջուկային համաձայնագրի նախագիծը, որտեղ շարադրված է ամնաջակցություններ, Ռայդիա քաղաքացիական միջուկային ծրագրին, սպասում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագրությանը։ Երկու աղբյուրը նշել են, որ Իրանի հետ շարունակվող պատերազմը, որը Թրամփի խոսքով սկսվել էր նաև մասամբային նպատակով, որպեսզի թույլ չտրվի Թեհրանին օգտագործել հարստացված ուրանը միջուկային զենք ստեղծելու համար, դեռ

0: հարցազրույցներով։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099 86 00 68

0: ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: fost.
1: Biznes un care vore amen varkiannu, drama, matakarares, uzumes stanala rakvoga prankneri vacharum nan michapes, sparoges, yev uzumes hamalerel khanuti apranknera, pay for me in hartake, yev matakararneri, yev arevtri keteri hamar. Matakarares stanume vacharum narak, arans voreve michnorta vachari, arevtri kete hamalrume apranknere jamanakin, isk biznesa, sharunakume achel.
2: Pay for me, biznesa sharjman mech pahoglutsum, yev ais amena, batsarapes artsants, arans tghtabanutsan. Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit. Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center. Գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը

Հրաստիրության վերած ընդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասց է, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։ Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Žama tasne mekne. Žamana kakic iz panakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության բրոնզե մեդալագիր դարձավ Անգլիայի հավաքականը 3-րդ տեղի համար խաղում 6-3 հաշվով հաղթելով Ֆրանսիային։ Անգլիացիները խաղի մեկնարկից արդեն 3-րդ րոպեին Դեկլան Ռայսի գոլով բացեցին հաշիվը, ապա Էզրի Կոնսան և Բուկայո Սական միջև ընդմիջում այն դարձրին 4-0, ընդ որում Սական ձևակերպեց դուբլ։ Երկրորդ խաղակեսում Ֆրանսիան փորձեց վերադարձ կատարել, Կիլյան Մբապեն 2 անգամ գրավեց մրցակցի դարպասը, 1 գոլ էլ խփեց Բերդլի Բարկոլան։ Մբապեն իր երկրորդ գոլով Մոնդոլյաների պատմության լավագույն ռմբարկու դարձավ, հեղինակելով 22-րդ գոլը։ Սակայն վերջնամասում Անգլիային կրկին ավելացրեց առավելությունը, սակայն 11 մետրանոց ձևակերպեց հետ-տրիկ, իսկ լրացված ժամանակում Ջուդ Բենգլիմեն ամփոփեց հանդիպման հաշիվը 6-3։ Այս հանդիպումը նաև վերջինն էր Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիդիե Դեշամի համար, ազգային ընտրանու ղեկին։ Մեզ ԱՄՆ-ից պաշտպանական տեխնոլոգիաներ գնելու հնարավորություն են ձեռնվել, Աքսիոս Բարբերականին հայտնել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը։ Խաղաղության բացակայության պատճառով բազմաթիվ հնարավորություններ արգելափակված էին, հենց որ սկսենք իրականացնել խաղաղության օրակարգը, կգա բարգավաճումը։ Մենք ամրապնդում ենք մեր ինքնիշխանությունը, մենք ձգտում ենք Հայաստանի ավելի մեծ անկախության, ավելի մեծ ինքնիշխանությունը նշանակում է ավելի փոքր կախվածություն մեկ խաղացողից, նշել է Մկրտչյանը։ Հայաստանը, որը երկար ժամանակ զինված էր խորհրդային զենքով, սկսել է ձևավորել նոր հարաբերություններ, այդ թվում Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի հետ նրանք տրամադրել են զրահամեքենաներ, հրետանի և հրթիռներ։ Այժմ դուռը բաց է, տասնամյակներ անց մենք հնարավորություն ունենք ԱՄՆ-ից պաշտպանական տեխնոլոգիաներ գնելու, սա մեր դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականության մի մասն է։ Ներկայում մենք տարբեր տեխնոլոգիաներ ենք ստանում ավելի քան 7 երկրից, այդ թվում ԱՄՆ-ից, ավելել է դեսպանը։ Մկրտչյանի խոսքով նման մերձեցումը նպատակ չունի վնասել Հայաստանի հարևաններին։ Մեր գործակցությունն ԱՄՆ-ի հետ, ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում մեր օրակարգի ընդլայնումը կամ Եվրամիության հետ տարբեր ռազմավարական կարևոր հարցերի շուրջ սերտ երկխոսությունն ուղված չեն Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի կամ այլ որևէ երկրի դեմ, հայտնել է դեսպանը։ Այլ թեմաներ, այս գիշեր Ռուսաստանը Կիևի վրա իրականացրել է ամբողջ պատերազմի ընթացքում ամենածավալուն բալիստիկ հարձակումը։ Նշվում է, որ 40 րոպեի ընթացքում Ռուսաստանը Կիևի ուղղությամբ արձակել է 41 բալիստիկ հրթիռ, այդ թվում Իսկանդեր M և Ցիրկոն նաև 125 ատսը։ Հոպին հաջողվել է վնասազերծել 18 հրթիռ և 108 անօթաչու թռչող սարք։ Միևնույն ժամանակ 20 վայրում գրանցվել են 23 հրթիռների և 10 հարվածային դրոնների հարվածներ, եւս 18 վայրում ընկել են խոցված ատսը ների բեկորները։ Իշխանությունները հայտնել են 1 զոհվածի և 13 վիրավորի մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու տվյալներով էր արձակվել ավելի քան 40 տարբեր տեսակի հրթիռ, որոնց մեծ մասն ուղղվել է մայրաքաղաքի վրա, նաև կիրառվել է 120 հարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Նրա խոսքով Կիևում և Կիևի մարզում 1 մարդ զոհվել է, 16 վիրավորվել։ Հետևանքների վերացման աշխատանքներին ներգրաված են մոտ 600 փրկարար, աշխատանքներ են իրականացվում նաև Օդեսայի մարզում։ Զելենսկին նշել է նաև, որ միայն վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ կիրառել է մոտ 1450 հարվածային անօթաչու սարք, ավելի քան 1640 կառավարվող ավիառումբ և 99 տարբեր տեսակի հրթիռ։ Նրա խոսքով հարձակումների հետևանքով կան վիրավորներ և ավերածություններ երկրի մի շարք մարզերում։ Ուկրաինայի նախագահը շեշտել է, որ բալիստիկ հրթիռներից պաշտպանությունը շարունակում է մնալ երկրի գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը։ Նա կոչ արել միջազգային գործընկերներին շարունակել հակաբալիստիկ պաշտպանության միջոցների մատակարարումը և միաժամանակ ուժեղացնել Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումն ու պատժամիջոցները, ընդգծելով, որ նոր որոշումների ձգձգումը Մոսկվային հնարավորություն է տալիս նախապատրաստել նոր հարձակումներ և փորձել շրջանցել սահմանափակումները։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը ավարտել է Իրանի դեմ հարվածների հերթական փուլը գերագույն գլխավոր հրամանատարի ցուցումով։ Ամերիկայի հարվածների 8-րդ անընդմեջ գիշերվա ընթացքում կենտրոնական հրամանատարության ուժերը հաջողությամբ խոցել են Իրանի ապամերձ հետախուզության և հակաօդային պաշտպանության ռազմական օբյեկտները, ծովային օբյեկտները, նաև հրթիռների և անօթաչու սարքերի պահեստները, շարունակելով թուլացնել Իրանի ռազմական ներուժը։ Ամերիկյան զինվորականները նաև հարվածներ են հասցրել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերին, որոնք հուլիսի 17-ին հարձակումներ էին իրականացրել Հորդանանի տարածքում գտնվող ամերիկացի զինծառայողների վրա։ Ավելի քան 50,000 ամերիկացի զինծառայող և ռազմական անձնակազմ գործում են մերձավոր արևելքում, նրանք պահպանում են բարձր զգոնություն, կենտրոնացվածություն, հարվածային կարողություն և գործողությունների պատրաստվածություն, նշել են ԱՄՆ բանակում։ ԱՄՆ-ի հարվածներին ի պատասխան Իրանի բանակը զանգվածային հարված է հասցրել Ալ-Ուդեյրի ճամբարում ամերիկյան բանակի զինամթերքի պահեսներին, նաև Քուվեյթի Ալի Ալ-Սալեմ բազայում գտնվող Պատրիոտ ռադարներին։ Ալ-Ուդեյրի ճամբարը տարածաշրջանում ամերիկյան բանակի կարևոր բազաներից մեկն է։ Դրա աշխատանքի խաթարումը էական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում բանակի աջակցության գործողությունների վրա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հորդանանում երկու ամերիկացի զինծառայողի մահը շատ ցավալի անվանել, հայտնում են ԶԼՄ-ները։ Մենք շատ ենք ամփոփում, որ դա տեղի ունեցավ, դա արվել է հանուն մեր երկրի, ասել է Թրամփը, միաժամանակ կրկնելով, որ Իրանը չի կարող և չպետք է միջուկային զենք ունենա։ Ավելի ուշ, երբ Իրանը հայտարարեց ժամանակավոր համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կասեցման մասին, Թրամփը հայտարարեց, որ իր համար միևնույն է։ ԱՄՆ-ն հաստատել է հորդանանում իր զինվորականների մահը եւս մեկ զինծառայող անհետ կորել է։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում և TikTok-ում։ Կհանդիպենք։

0: Podcast.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, Եվրոպա կանչապանիչներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասած դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
1: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ընդգրկված ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Երևանի Մուրացանի փողոցում կրակոցների դեպքի արդիվ 1-ից ձերբակալվել է, հայտնում են քնչական կոմիտեից, հիշեցնեմ, որ 3 հուլիսի 18-ի երեկոյան Երևանում Մուրացանի փողոցում կրակոցներ էին հնչել, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել էր։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել էին, որ ձեռնարկվում են միջոցառումներ միջադեպի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հայաստանից Եվրոպական Միություն մինչ այս պահը որևէ քանակի ձուկ կամ ձկնամթերք չի արտահանվել։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի զրույցում հայտարարել է գյուղատնտես գործարար Հարություն Մնացականյանն, անդրադառնալով հայկական արտադրանքի եվրոպական շուկա դուրս գալու հնարավորություններին։ Նրա խոսքով ԵՄ շուկա մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է 2 հիմնական պայման՝ արտադրանքի որակ և մրցունակ ինքնարժեք։ Գործարարը նշել է, որ չնայած Հայաստանի ԵՄ երկրներ ձուկ և ձկնամթերք արտահանելու հնարավորության մասին հայտարարություններին իրական արտահանում դեռևս չի իրականացվել։ Նրա գնահատմամբ հայկական ձկնամթերքի հիմնական խնդիրներից մեկը որակն է։ Գործարարը, սակայն, չի մանրամասնել, արդյոք խնդիրը կապված է ջրի որակի, կերի կամ այլ գործոնների հետ, նշելով, որ իր կարծիքով ներկայիս պայմաններով հայկական ձուկը դժվարությամբ կարող է մրցակցել եվրոպական շուկայում։ Մնացականյանը նաև անդրադարձել է ինքնարժեքին, նշելով, որ միայն դեպի ԵՄ տեղափոխման ծախսերը կարող են 1 բեռնատարի համար ավելացնել մի քանի 1000 եվրոյի լրացուցիչ ծախս։ Ավելի վաղ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել էր, որ Հայաստանը ստացել է Եվրոպական Ազնաժողովի թույլտվությունը հայկական արտադրության ձուկ և ձկնամթերք ԵՄ շուկա արտահանելու համար։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, մի շարք հայկական ընկերություններ հետաքրքրված են այդ ուղղությամբ։ Սպուտնիկ Արմենիայի փոխանցմամբ ոլորտի ներկայացուցիչների մի մասը կարծում է, որ եվրոպական շուկա մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն թույլտվությունը, այլև արտադրանքի որակի և գնային մրցունակության բարձրացում։ Արսեն Հարությունյանը ՌԱՖ 11 մրցաշարում հաղթեց Բեն Դավինոյին։ Արսենը սկզբում 5-0 հաշվով զիջում էր Դավինոյին, բայց խաղի ավարտից 3 վայրկյան առաջ կարողացավ հաղթանակը խլել։ Սա Հարությունյանի երկրորդ հաղթանակն է ՌԱՖ մրցաշարում։ Արման Ծառուկյանը 3-5 հաշվով մրցաշարում պարտվեց Քոլբի Քովինգթոնին, սա Ծառուկյանի առաջին պարտությունն է ՌԱՖ մրցաշարում 7 հաղթանակից հետո։ Արման Ծառուկյանը մեկնաբանել է պրոֆեսիոնալ սպորտային ուշամարտի ՌԱՖ լիգայում գրած իր առաջին պարտությունը։ Այսօր մրցակիցն ավելի ուժեղեր շարժվում ենք առաջ, գրել է Արմանը։ Գարգարի հոգսերը, աշխատատեղ չկա, գյուղտեխնիկա չկա, երեխաներն էլ խաղալու տեղ չունեն։ Այս մասին գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանը, ով կուսակցության մյուս անդամների հետ այցելել է բնակավայր և գույքագրել բնակիչների խնդիրները։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Վայլդբերիզի աշխատակիցները պնդում են, որ հրդեհի ժամանակ իրենց չեն տարհանել ժամանակին։ Ռուսաստանի Էլեկտրոստալ քաղաքում գտնվող Վայլդբերիզ ընկերության պահեստի մի շարք աշխատակիցներ հայտնել են, որ անօթաչու թրջող սարքերի հարձակման և դրան հաջորդած հրդեհի ընթացքում ղեկավարությունը ժամանակին չի կազմակերպել մարդկանց տարհանումը։ Նրանց պնդմամբ սկզբում աշխատակիցներից պահանջվել է հանձնել աշխատանքային զարգավորումները, իսկ շենքից դուրս գալու թույլտվություն տրվել է միայն այն բանից հետո, երբ կրակն արդեն տարածվել էր։ Որոշ աշխատակիցներ նաև նշում են, որ ստիպված են եղել ինքնուրույն բացել դարպասները և փորձել դուրս գալ նեղ անցուղիներով։ Վայլդբերիզ ընկերությունը հերքում է այս տեղեկությունները, հայտարարելով, որ նման իրավիճակ չի եղել, սակայն մասնագիտական արցախմբերում աշխատակիցները շարունակում են պնդել իրենց ներկայացրած վարկածը։ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորն էլ կոչ է արել թիրախավորել Ուկրաինայի ղեկավարությանը։ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Ժուրավլյովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն և երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը պետք է վերացնել, մեկնաբանելով Վայլդբերիզ ընկերության պահեսների վրա իրականացված հարվածները։ Ժուրավլյովի խոսքով Կիևը մեծացնում է Ռուսաստանի տարածքի նկատմամբ հարձակումների թիվը, քանի որ իր պնդմամբ ռազմաճակատում չի կարողանում հասնել հաջողությունների։ Նա նաև հայտարարել է, թե թիրախավորում են քաղաքացիական օբյեկտներ, հնարավորինս մեծ թվով խաղաղ բնակիչների զոհերի պատճառելու նպատակով։ Ուկրաինական կողմը ռուսաստանցի պատգամավորի հայտարարություններին այս պահին հրապարակային արձագանք չի տվել։ Իրանական բանակը հարվածել է Քուվեյթում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաներին, այս մասին հայտնում է Թասնիմը։ Միջազգային պայմանագրերի խախտումներին եւ խաղաղ բնակավայրերում ամբարտավան թշնամու գործած ցանցագործություններին ի պատասխան Իրան Իսլամական Հանրապետության բանակն այսօր առավոտյան անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների նոր ալիքի եւ ամպրոպ գործողության 17-րդ փուլի շրջանակում թիրախավորել է Քուվեյթի Այլ Ադիրի ճամբարում տեղակայված ԱՄՆ ահաբեկչական բանակի զինամթերքի պահեստը, նաեւ Ալի Ալ-Սալեմ ռազմաբազայում տեխնիկայի եւ անձնակազմի անգարները նշված է հայտարարության մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասց է գյուղ գարնի Ազատամարտիկների խճուղի 7-7. Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Ցեշը գովաստ
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Lujaman Akne, Tau Salikler, Exterieriz. Avrora Medyan ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում ժամը 13-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Շիրակի մարզի Անի համայնքում առաջիկա օրերին կսկսվի հուլիսի 17-ի ուժեղ կարկտահարության պատճառած վնասների գույքագրումը։ Համայնքապետարանից հայտնում են, որ համապատասխան հանձնաժողովները կգնահատեն բնակավայրերում հասցված վնասների ծավալը։ Կարկուտը լուրջ վնասներ է հասցրել համայնքի գրեթե բոլոր բնակավայրերին, իսկ մի շարք գյուղերում վնասները հասնում են մինչև 100%-ի։ Վնասվել են գյուղատնտեսական ցանքատարածքները, տնամերձայգիները, ավտոմեքենաները և բնակելի տների տանիքները։ Անի համայնքի ղեկավար Արման Սարիբեկյանն այցելել է ուժած բնակավայրեր, հանդիպել բնակիչներին և տեղում ծանոթացել իրավիճակին։ Նշվում է, որ գույքագրման արդյունքները կդառնան վնասների ամբողջական գնահատման և հետագա աջակցության միջոցառումների հիմքը։ Միջազգային լուրերին անցնենք։ Ռուսաստանի կողմից Կիևին բալիստիկ հրթիռներով հասցված հարվածների ընթացքում հրթիռակոծվել են նաև Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատան հարևանությամբ գտնվող շրջանները։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ ավերածությունները և հրդեհ են տեղի ունեցել դեսպանատան վարչական շենքից 200-ից 250 մետր հեռավորության վրա։ Դեռևս չկա հստակ տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք Ադրբեջանի դեսպանատան շենքը վնասվել է։ Ռուսաստանը Կիևի վրա իրականացրել է պատերազմի ընթացքում ամենածավալ լուն բալիստիկ հարձակումներից մեկը։ Ռուսաստանի Դաշնության ստվերային նավատորմի եւս 4 նավ խոցվել է Սև ծովում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Մադյար Բրովդի հայտարարությամբ հուլիսի 19-ի գիշերը Սև ծովում խոցվել է Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի հետ առնչվող եւս 4 նավ, 2 տանկեր, 1 բեռնանայ եւ 1 լողացող կրունկ։ Բրովդի խոսքով հուլիսի 1-ից ի վեր Ազովի եւ Սև ծովի ջրերի տարածքներում ընդհանուր առմամբ խոցվել է 176 նավ։ Նա ավելի վաղ հուլիսի 18-ին հայտնել էր ստվերային նավատորմի հետ կապված 13 նավի խոցման մասին, որոնցից 12-ը Սև, իսկ 1-ը Ազովի ծովում։ Ճապոնիայի կողմից իր տարածքում ամերիկյան թայֆոն համալիրների տեղակայումը անմիջական սպառնալիք է ստեղծում Ռուսաստանի հեռավոր-արևելյան սահմանների համար։ Այդ մասին 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության փոխղեկավար Անդրեյ Ռոդինենկոն։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանն ուշադիր հետևում է ռազմական ակտիվության ընդլայնման ուղղությամբ ճապոնական կողմի ջանքերին։ Տոկիոյի կողմից իր տարածք ամերիկյան միջին և կարճ հեռահարության հրթիռային համալիրների տեղակայման համար տրամադրել է անկախ տեղակայման տևողությունից մենք դիտարկում ենք որպես քայլ, որը լուրջ բացասական ազդեցություն է թողնում Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և անմիջական սպառնալիք է ստեղծում Ռուսաստանի հեռավոր-արևելյան սահմանների համար, ընդգծել է Ռուդենկոն։ Դրա հետ կապված Ռուսաստանի ԱԳՆ փոխղեկավարը նշել է, որ Մոսկվան բազմիցս տարբեր ձևաչափերով, որոնք նախատեսված են դիվանագիտական պրակտիկայով, նախազգուշացրել է ճապոնական կողմին նմանատիպ կործանարար որոշումներից ձեռնպահ մնալու մասին։ Ֆուտբոլին անդրադառնանք։ Արգենտինայի ազգային հավաքականի ավակ Լիոնել Մեսին սոցիալական ցանցերում գրառումով դիմել է երկրպագուներին Իսպանիայի դեմ աշխարհի առաջնության 2026-ի եզրափակիչ խաղից առաջ։ Հիշեցնեմ, որ Իսպանիայի և Արգենտինայի հավաքականները կմրցեն այսօր ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսի նահանգի մարզադաշտում, հանդիպման մեկնարկային սուլիչը կհնչի Երևանի ժամանակով 23-ին։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում ամենագեղեցիկը ոչ միայն դիտխոսներն էին, այլև հենց անցած ուղին։ Կիսել այս թիմի հետ յուրաքանչյուր օրը պայքարել միասին, չանձնվել դժվար պահերին և վայելել ամեն քայլը։ Շնորհակալ եմ իմ բոլոր թիմակիցներին, մարզչական շտաբին և բոլոր նրանց, ովքեր ամեն օր աշխատում են մեր հավաքականը որպես միասնական ընտանիք պահպանելու համար։ Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն, որը մենք երբեք չենք մոռանա և որը ոչ ոք չի կարող ջնջել հիշողությունից, առաջ Արգենտինա, գրել եմ ես Մեսին։ 39-ամյա հարձակվողի համար սա կարիերայում արդեն 3-րդ եզրափակիչն է աշխարհի առաջնություններում։ Ընթացիկ մրցաշարում անցկացրած 7 հանդիպումներին Մեսին հասցրել է դառնալ 8 գոլի և 4 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Իսպանիայում շարունակվում են հզոր անտառային հրդեհները։ Իսպանիայի երկու նահանգներում այրվել է ավելի քան 24,000 հեկտար տարածք։ Տեղական ԶԼՄ-ների տվյալներով հրդեհները արագ տարածվում են շոգի պատճառով։ Օթերևութաբանները զգուշացրել են, որ հաջորդ շաբաթվա կեսերին ջերմաստիճանը կարող է հասնել 45 աստիճանի։ Հիշեցնեմ, հրդեհները Իսպանիայում են։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ, որ շոգ եղանակին ծարավահագեցնելու լավագույն միջոցը մաքուր ջուրն է, իսկ քաղցր գազավորված եւ էներգետիկ ըմպելիքները ցանկալի է սահմանափակել։ Այս մասին Մեդիահաբի հետ զրույցում ասել է թերապևտ Լամա Ռամանուկյանը։ Մասնագետի խոսքով գազավորված քաղցր ըմպելիքները չեն հագեցնում ծարավը, այլ կարող են նույնիսկ ուժեղացնել այն։ Բացի այդ, շոգին օրգանիզմը մեծ քանակությամբ հեղուկ է կորցնում, իսկ ջրազրկումը կարող է լրացուցիչ ծանրաբեռնել օրգանիզմը։ Թերապևտը խորհուրդ չի տալիս նաև էներգետիկ ըմպելիքներ օգտագործել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, նշելով, որ դրանք չեն բարձրացնում աշխատունակությունը, փոխարենը կարող են մեծացնել սրտանոթային համակարգի ծանրաբեռնվածությունն ու արագացնել հոգնածությունը։ Բժիշկը հորդորում է ամառային շոգորերին հեղուկի պակասը լրացնել սովորական ջրով և հնարավորինս խուսափել գազավորված ու էներգետիկ ըմպելիքներից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց ցայգնով, կացան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեգ Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կացաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկդարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը։ Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ եւ անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում։ Բաքսի, քոտան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական եւ էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում Իդեալ համակարգ։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ճանապարհովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Ghost.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք. Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից. Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից. Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ. 099 86 00 68.
2: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7-7.
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Pijama տասնչորսնե Գերմանական վորակ ընտրելու ժամանակն է Weiler գազի կացանես էքստերիերից Aurora Median ներկայացնում է լուրեր
1: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս բարև ձեզ Մետա ընկերությանը պատկանող հայտնի սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում եւ Instagram-ում խափանում է գրանցվել աշխարհի տարբեր երկրներից օգտատերերը, հայտնում են, որ չեն կարողանում մուտք գործել իրենց հաշիվներ կամ օգտվել հարթակների որոշ գործառույթներից։ Խնդիրների մասին հաղորդում են հազարավոր օգտատերեր այս պահին Մետա ընկերությունը պաշտոնական մեկնաբանություն չի ներկայացրել խափանման պատճառների վերաբերյալ։ Սոցիալական ցանցերի աշխատանքում նման խափանումները պարբերաբար տեղի են ունենում եւ կարող են կապված լինել տեխնիկական խնդիրների կամ Սերվերների աշխատանքի խափանման հետ։ Այլ թեմաներ. Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է ռուս զբոսաշրջիկուհու վրա հարձակման մեջ կասկածվող տղամարդու ձերբակալության մասին։ Գերատեսչության բարկացով հյուրանոցի բնակիչները պատշգամբից վիրավորել են ներքևում անցկացվող հարսանիքի մասնակիցներին եւ ջուրացրել սարքավորումների վրա։ Ինչից հետո հարսանիքի մասնակիցներից մեկը բարձրացել է հյուրանոցի համար եւ հարվածել զբոսաշրջիկին։ Վերջինը ստացել է քթի կոտրված եւ հոսպիտալացվել։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցումը կասկածյալին սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ այն պնդումները, թե տուժածները վիրավորել են հարսանիքի մասնակիցներին կամ վնասել նրանց գույքը, առայժմ պաշտոնապես չեն հաստատվել։ Խարկովի մերձակայքում ռուսական հարվածի հետևանքով նախնական տվյալներով զոհվել է 3 մարդ եւ 13-ը վիրավորվել է։ Այս մասին հայտնել է Խարկովի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Նա ավելի վաղ հաղորդմամբ Խարկովի մարզում Իզյում քաղաքում անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 17 մարդ։ Անօթաչու սարքը բախվել է 5 հարկանի բնակելի շենքին, վնասվել է նաեւ քաղաքի կենտրոնում գտնվող 5 բազմաբնակարան շենք եւ 20 ավտոմեքենա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մտահոգված է, որ Ռուսաստանի դեմ չափազանց խիստ բաժամիջոցները կարող են խթանել մի շարք երկրների հրաժարվելու ԱՄՆ դոլարից կախվածությունից, ինչը կարող է թույլատնել դրադիրքերը համաշխարհային ֆինանսական համակարգում, այս մասին հայտնում է New York Times պարբերականը։ Պարբերականի տեղեկություններով այդ պատճառով ԱՄՆ վարչակազմը աստիճանաբար մեղմացնում է որոշ բաժամիջոցներ, դրանք պահպանելով որպես դիվանագիտական ճկուն գործիք։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շարունակում է Ռուսաստանի եւ նրա գործընկերների դեմ նոր պատժամիջոցների մասին երկու սակցական օրինագծի քննարկումը։ Այն նախատեսում է պարտադիր սահմանափակումներ նաեւ լրացուցիչ մաքսատուրքեր ռուսական էներգակիրների գնող երկրների նկատմամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ Իրանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների նկատմամբ ԱՄՆ-ի հարվածներն ու դրանց հետևանքների հրապարակային ցուցադրությունը հիշեցնում են ահաբեկչական խմբավորումների գործելավոճը։ Իրանի պետական իրնագործակալության փոխանցմամբ Բաղային այս հայտարարությունն արել է անդրադառնալով ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի հրապարակմանը, որտեղ նա գոհունակություններ հայտնել Չաբահարի նավանգստի ծովային երթևեկության կառավարման աշտարակի ինչացման կապակցությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով նավագնացության անվտանգությունն ապահովող այդ օբյեկտը վերջին օրերին արդեն երրորդ անգամ է դարձել ամերիկյան հարվածի թիրախ։ Հարվածներ են հասցվել նաև Ջասկի շրջանում գտնվող էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, աղազերծման համալիրի պոմպակայաններին, նաև Մինաբ և Լամբերտ քաղաքների քաղաքացիական օբյեկտներին։ ԱՄՆ զինծառայողների ՄԱՀ-ը Իրանի կողմից Հորդանանին հասցված հարվածի հետևանքով միայն ամրապնդում է մեր վճռականությունը։ Այս մասին էլ սոցիալական ցանցերում գրել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթեք Սեդը։ Հաջողություն ձեզ, հերոսներ, նրանց զոհաբերությունը միայն ամրապնդում է մեր վճռականությունը, նշել է Հեքսեդը։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մադանին էլ հայտարարել է, որ իրավաբանների հետ քննարկում է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հնարավոր ձերբակալության հարցը, եթե վերջինս սեպտեմբերին այցելի Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ The New York Times-ի փոխանցմամբ Մադանին հողում է արել միջազգային քրեական դատարանի ձերբակալության օրդերին, նշելով, որ իր կարծիքով Նեթանյահուն պետք է ներկայանա Հագայի դատարան։ Միաժամանակ նա ընդունել է, որ հստակ չէ, արդյոք քաղաքապետն ունի օտարերկրյա ղեկավարի ձերբակալությունը կազմակերպելու իրավասություն։ Իսրայելի մշտական ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ում Դանի Դանոնը մերժել է այդ հայտարարությունը, ընդգծելով, որ Բենյամին Նեթանյահուն անկախ ամեն ինչից կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր Tesla-ի եւ SpaceX-ի ղեկավար Elon Musk-ը համաձայնել է այն կանխատեսման հետ, ըստ որի արհեստական բանականության գործակալների զարգացումը կարող է հանգեցնել ավանդական web browser-ների կայքերի եւ բազմաթիվ հավելվածների անհետացմանը։ Musk-ը իր արձագանքը հրապարակել է X սոցիալական ցանցում, մասնակցելով ինտերնետի ապագայի վերաբերյալ քննարկմանը։ Քննարկման ընթացքում օգտատերերից մեկը նշել է, որ web browser-ները կարող են անհետանալ շատ ավելի շուտ, քան շատերն են պատկերացնում։ Նրա կարծիքով ապագայում օգտատերերի գործողությունները կիրականացվեն ոչ թե առանձին կայքերի միջոցով, այլ հարեստական բանականությամբ աշխատող թվային օգնականների միջոցով։ Այս տեսակետին միացել է նաև գերմանացի ծրագրավորող Մարկ Կրենչմանը, որը նշել է, որ վտանգի տակ են ոչ միայն բրաուզերները, այլև կայքերն ու բազմաթիվ ծրագրային համակարգեր։ Նրա խոսքով օգտատերերը կարող են անցնել անհատականացված թվային օգնականների օգտագործմանը։ Ճիշտ է գրել է Մասկը, արձագանքելով Կրենչմանի գրառմանը։ Ավելի վաղ Իլոն Մասկը քոչեր արել արհեստական բանականության ոլորտի մշակողներին դադարեցնել հզոր համակարգերի ստեղծման արագ տեմպերը, զգուշացնելով հնարավոր ռիսկերի մասին։ Մասկը նաև հայտարարել էր, որ մինչև 2030 թվականը արհեստական բանականությունը կարող է գերազանցել մարդկային ինտելեկտը։ Ավելի վաղ նա նման կանխատեսման համար նշել էր 2029 թվականը։ Դե ինչ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Հետևաստ.
1: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում. Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ. Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: fost?
1: Nor herustațuiți? TCL? Domus!
2: Amarain zehçej domusum. Miayn hima TCL herustatsuitseri hamar minchev 30% annahadep zehç.
1: Bartser vorak, zhamanakakits tekhnologianer katarial patker.
2: TCL-i pashtonakan nerkayatsutsiche Hayastanum domus.
1: Manriamasnera domus.am kaykum.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
4: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: ունին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: în acne. Vitaser Salic Neș Exterieriț.
1: Aurora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Հուլիսի 19-ի վաղ առավոտյան ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևան Սևան Մայրուղում, ժամը 6:19-ին նահանգ է ստացվել, որ ռեստորանային համալիրներից մեկի հարևանությամբ ավտոմեքենան ընկել է Հրազդան գետը։ Փրկարարների ժամանելուց հետո պարզվել է, որ ՎԱԶ Մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է Գազատար խողովակին, ապա հայտնվել գետում։ Ջրափրկարարները գետից դուրս են բերել վարորդի դին, իսկ հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ ավտոմեքենան դուրս է բերվել ջրից։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ռուսաստանի պետ դուման հաջորդ շաբաթ կքննարկի միգրացիոն քաղաքականության խստացման ուղված նոր օրինագիծը։ Դումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինի խոսքով առաջարկվում է քաղաքացիություն կամ բնակության իրավունք ստանալու հնարավորությունից զրկել այն միգրանտներին, որոնք ունեն չմարված կամ չհանված դատվածություն անկախ նրանից, հանցագործությունը կատարվել է Ռուսաստանում, թե դրա սահմաններից դուրս։ Նախագծով նախատեսվում է նաև չեղարկել արդեն տրված կացության և ժամանակավոր բնակության թույլտվությունները, եթե նման դատվածության փաստը հետագայում բացահայտվի։ Փոփոխությունները չեն տարածվի փախստականների և քաղաքական կամ ժամանակավոր ապաստան ստացած անձանց վրա։ Իրանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հրադադարի ընթացքում նավթի վաճառքից վաստակել է 5-ից 6 միլիարդ դոլար։ The Wall Street Journal-ի տվյալներով այդ ժամանակահատվածում երկիրը արտահանել է մոտ 70 միլիոն բարել նավթ։ Նշվում է, որ պատժամիջոցները շրջանցելու համար կիրառվել է նավթը մի լցանավից մյուսը վերալիցքավորելու սխեմա։ ԱՄՆ-ն մերժել է Իսրայելի առաջարկը միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին։ Սաուդյան Ալ-Հադադ հեռուստալիքի փոխանցմամբ Իսրայելը պատրաստ է հետ մղել ոչ միայն Իրանի, այլև նրա դաշնակիցների հնարավոր հարվածները։ Աղբյուրի խոսքով, եթե Իսրայելը ենթարկվի հարձակման, ամենայն հավանականությամբ կներքաշվի պատերազմի մեջ, սակայն ԱՄՆ-ն նման զարգացումն անցակալի է համարում։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ Իրանի ղեկավարությունում տարաձայնություններ կան, իսկ իրանական հատուկ ծառայությունները ծրագրել էին մահապորձեր Իսրայելի ղեկավարների դեմ որպես պատասխան գործողություն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ուկրաինական զիված ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամասում գտնվող 3 նավթաբազայի, վառելիքային ենթակառուցվածքի 1 օբյեկտի և Սևծովում գտնվող 3 տանկերի։ Զելենսկին հրապարակել է նաև իր խոսքով հաջող գործողությունների տեսագրությունները։ «Շարունակում ենք արդար և ճշգրիտ պատասխան տալ ռուսական հարվածներին», գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հնդկաստանի Ջամու և Քաշմիր նահանգներում հորդառատ անձրևների հետևանքով առաջացած ջրհեղեղների և սողանքների զոհերի թիվը հասել է առնվազն 11-ի։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով կան նաև անհետ կորածներ, իսկ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Անվտանգության նկատառումներով ժամանակավորապես դադարեցվել են Ամառնաթ և Վայնշոդևի ուխտագնացությունները։ Հորդառատ անձրևների հետևանքով Նյու Յորքում ևս հեղեղվել են մետրոյի կայարաններ, չեղարկվել են ավիաչվերթներ և խաթարվել երթևեկությունը։ Ջրհեղեղի նախազգուշացում է գործում քաղաքի բոլոր 5 վարչական շրջաններում։ Ամենաշատը տուժել են Ստորին Մանհեթենը, Բրոքլինի արևմտյան հատվածը և Քուինսը։ Իշխանությունները նկուղային բնակարանների բնակիչներին կոչ են արել տեղափոխվել վերին հարկեր։ Ջրհեղեղի վտանգի մասին նախազգուշացումներ են հայտարարվել նաև Նյու Ջերսիում։ Օթերևութաբանները չեն բացառում, որ ամպրոպների ֆոնին հնարավոր է նաև պտտահողմերի առաջացում։ Եվ տեղափոխվենք դեպի ֆուտբոլ։ Ֆրանսիայի հավաքականի ավագ և հարձակվող Կիլյան Մբապեն խոսել է աշխարհի առաջնությունների պատմության լավագույն ռմբարկու դառնալու մասին։ Ֆրանսիացի ֆուտբոլիստը Մունդիլաներում իր 22-րդ խաղում խփել է 22-րդ գոլը, գերազանցելով Արգենտինայի հավաքականի ավագ Լիոնել Մեսսիի ցուցանիշը, որի հաշիվը 21 գոլ է։ Մբապեն նշել է, որ նման ռեկորդը կարևոր ձեռքբերում է, սակայն իր համար առաջնայինը թիմի հաջողությունն է։ Լիոնան ընդհատ գոլերը խփում, եզրափակիչում նա հաստատ աչքի կընկնի, ես պարզապես փորձում եմ օգնել իմ թիմին գոլեր խփել։ Իհարկե, երբ աշխարհի առաջնություններում այսքան շատ ես գոլ խփում, դա քեզ նոր մակարդակի վրա է բարձրացնում, բայց ես կգերադասեի չլինել մրցաշարի պատմության լավագույն ռմբարկուն, փոխարենը խաղալ վաղվա եզրափակիչում, ասել է Մբապեն։ Նա ընդգծել է, որ ռեկորդը գնահատելի է, սակայն այս պահին կենտրոնացած է ոչ թե անձնական նվաճումների, այլ թիմի առաջադրանքների վրա։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Provost.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903.
3: Լովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7.7։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Хеласи ума чели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի առաջատար Մարտիկ Արմանզարոկյանը կիսվել է Մաքս Հոլեյի և Քոնոր Մակգրեգորի միջև կայացած մենամարտի տպավորություններով, անդրադառնալով նաև իռլանդացու կարիերայի հնարավոր ավարտին։ Հայ Մարտիկի կարծիքով, չնայած խառը մենամարտերի զարգացման գործում ունեցած վիթխարի ավանդին, Մակգրեգորն այլևս չի կարող մրցունակ լինել ամենաբարձր մակարդակում։ Ցավոք Քոնորը վնասված կստացավ մարտից առաջ կամ հենց դրա ընթացքում։ Կարծում եմ պրոֆեսիոնալ սպորտում նրան այլևս ոչինչ չի սպասվում, այժմ նրա համար ավելի ճիշտ կլինի կենտրոնանալ բիզնեսի վրա։ Նա առելի աշխատանք է կատարել ընդհանրապես այս սպորտաձևի և մասնավորապես UFC-ի համար, ինչ որ առումով նա MMA-ի պարտության ակնավոր դեմքն է։ UFC-ի լսարանը մեծապես աճել է հենց նրա շնորհիվ, նշել է Ծառուկյանը։ Ամփոփելով խոսքը, Արմանն ընդգծել է, որ իռլանդացու համար եկել է ճիշտ որոշում կայացնելու ժամանակը։ Քոնորը փոխեց ամբողջ ինդուստրիան, բայց հիմա նրա համար ժամանակն է ավարտել կարիերան կամ էլ UFC-ին պետք է սկսի նրան ավելի հեշտ մրցակիցներ տրամադրել, այլ ոչ թե Հոլուեի մակարդակի տղաների, ասել է Արման Ծառուկյանը։ Այլ թեմաներ, Ուկրաինայի հարվածների հետևանքով Wildberries-ի տուժած վաճառողներին կտրամադրվի վարկային արտոնություններ եւ այլ ֆինանսական աջակցություն, գրում է Կոմերսանտը։ Փոքր եւ միջինձեռնարկության ներկայացուցիչներին մինչեւ 6 ամսով կհետաձգվի վարկերի մարման ժամկետը։ Դրա համար վաճառողները պետք է դիմում ներկայացնեն բանկի անձնական հաշվից կամ կապաստատեն անձնական մենեջերի հետ։ Դիմումները կքննարկվեն առաջնահերթ կարգով, նշվում է, որ խոշոր բիզնեսի համար նմանատիպ աջակցության մեխանիզմը նույնպես կներդրվի մոտ ապագայում։ Բացի այդ, կորցրած ապրանքային պաշարները վերականգնելու նպատակով վաճառողներին կառաջարկվեն արտոնյալ վարկեր և ֆակտորինգի հատուկ պայմաններ։ Wildberries բանկը նաև կչեղարկի Ռուսաստանի ներսում կատարվող վճարումների միջնորդավճարները, կբարձրացնի հաշիվների, մնացորդների տոկոսադրույքները և կտրամադրի արտոնյալ պայմաններ հարթակից հասույթի արագ դուրսբերման համար, այդ թվում օվերդրաֆտի սահմանաչափերի միջոցով։ Այս արտոնությունները կգործեն ավտոմատ առանց դիմում ներկայացնելու նման աջակցության մասին հայտարարել է նաև Սպերբանկը։ Բանկը սկսել է ընդունել Wildberries-ի պահեսներում ապրանք կորցրած բիզնեսի վարկերի վերակառուցման հայտերը նաև վաճառողների համար կործարկել է անվճար խորհրդատվություններ։ Ադրբեջանում պաշտպանական գործարանի տարածքում հրդեհը բռնկվել, ինչպես տեղեկացնում են տեղական ԶԼՄ-ները, հրդեհվել է Ազերսիլահ զենքի գործարանի զինավարժարանը։ Հրդեհը տեղի ունեցել հուլիսի 18-ին ընկերության զինավարժարաններից մեկում անցկացվող փորձարկումների ժամանակ։ Հրդեհը մարվել է, դեպքի պատճառներն ու հանգամանքները պարզվում են։ ԱՄՆ-ն հարվածել է Իրանի Խուզեստան նահանգում կառուցվող Դարխովին ատոմային էլեկտրակայանին, այս մասին հայտնել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը, տեղեկացնում է Ֆարսը։ Այսօր ԱՄՆ-ն հարձակվել է ԱԵԿ-ի շին հրապարակի վրա, արձակելով մի քանի արկ, նշվում է հրապարակման մեջ։ Այսօր անօթաչու թռչող զարքերով հարձակում է իրականացվել Կասպիական խողովակաշարային կոնսորցիումի ծովային տերմինալի մոտ բեռնման աշխատանքներ իրականացնող երկու նավթատար լցանավերի վրա։ Հարձակման հետևանքով այս լցանավում հրդեհ է բռնկվել, որը հաջողվել է մարել, նավթի բեռնավորումը դադարեցվել է։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, զոհեր և տուժածներ չկան, նավթի արտահոսք չի արձանագրվել, իսկ անձնակազմի անդամները բժշկական օգնության կարիք չեն ունեցել։ Նավը պահպանել է լողունակությունը և ներկայում գնահատվում են հասցված վնասները։ Կասպիական խողովակաշարային կոնսորցիումը հայտարարել է, որ սա արդեն 5-րդ հարձակումն է իր բացառապես քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ, և ընդգծել, որ միջադեպը վնասում է նաև կոնսորցիումի մասնակից երկրների շահերին։ Կոնկրետ և արժանահավատ սպառնալիքի պատճառով Հորդանանի իշխանությունները տարհանել են Ակաբայի միջազգային օդանավակայանն ու ծովային նավահանգիստը։ Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս բոլոր ամերիկացիներին զերծ մնալ օդանավակայան կամ ծովային նավահանգիստ ուղևորություններից, այս մասին ասվում է Հորդանանու Միացյալ Նահանգների դեսպանության հաղորդակցության մեջ։ Շարունակեք հետևել անվտանգության հարցերով հորդանանական իշխանությունների բոլոր ցուցումներին։ ԱՄՆ դեսպանությունը շարունակում է բոլոր ամերիկացիներին խորհուրդ տալ խուսափել Հորդանանի ռազմական բազաներ այցելելուց։ Խուսափեք զանգվածային հավաքների վայրերից, հետևեք տեղական լրատվամիջոցներին և հետևեք տեղական իշխանությունների ցուցումներին։ Զգուշություն պահպանեք և զգոն եղեք Միացյալ Նահանգների հետ կապված վայրերում, ձեր նկատմամբ ավելորդ ուշադրություն միրավիրեք, նշել են դեսպանությունից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքերի արևելք խմբավորումը վերահսկողության տակ է վերցրել Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի Վոլոնիե բնակավայրը։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն ռուսական ստորաբաժանումները շարունակում են առաջխաղացումը Ուկրաինայի պաշտպանության խորքում և վճռական գործողությունների արդյունքում վերահսկողություն սահմանել բնակավայրերի նկատմամբ։ Ռուսաստանի ՊՆ-ն նաև հայտնել է, որ վերջին մեկ օրում հարվածներ են հասցվել Ուկրաինայի զինված ուժերի 5 բրիգադների և 4 գնդերի դիրքերի Դնեպրոպետրովսկի և Զապորոժիայի մարզերում։ Ըստ նախարարության, ուկրաինական կողմը կորցրել է մինչև 480 զինծառայող, 1 զրահամեքենա և 11 ավտոմեքենա։ Նշվում է նաև, որ ռուսական ստորաբաժանումները մաքրել են բնակավայրը և ամրապնդել զբաղեցրած դիրքերում։ Ուկրաինական կողմն այս հայտարարությունների վերաբերյալ դեռևս պաշտոնական մեկնաբանություն չի ներկայացրել, իսկ մարտական գործողությունների մասին տեղեկությունները հնարավոր չէ անկախ աղբյուրներով օպերատիվ կերպով հաստատել։ Եվ ևս մեկ լուր Իրանից, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ երկրի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեի հետ անձամբ չի հանդիպել։ Նրա խոսքով նոր առաջնորդի հետ հանդիպելու հնարավորություն է ունեցել մարդկանց շատ սահմանափակ շրջանակ։ Արախչին ընդգծել է, որ Մոջտաբա Խամենեի հետ անձնական հանդիպումները բացառիկ բնույթ են կրում և նրա հետ կարող են հանդիպել միայն ընտրյալները։ Տենչ հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի սոսինց, Ինոտեք, ավացում։

0: ձեզով ըստ։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Provost.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 399,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: հարգվածդ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկու սիրճ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկու սիրճ 095-345-345
2: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, Գովասի պատվիրատու Global Credit։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկու սիրճ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկու սիրճ 095-345-345
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic iz palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ներքին գործերի նախարարությունը մանրամասներ է հայտնել Երևանի Մուրացյանի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Ըստ նախարարության 3 ժամը 21:18-ին 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել դեպքի մասին։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության օպերատիվ խմբերը հայտնաբերել են 1 զոհվածի, իսկ եւս 1 տուժած տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում իրավապանները պարզել են դեպքի մասնակիցների ինքնությունը։ Մեկ անձ ձերբակալվել եւ ներկայացվել է քննական մարմին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ՆԳՆ-ից հայտնում են, որ շարունակվում են միջոցառումները միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Անցնենք այլ թեմաների. Իսրայելական աղբյուրների պնդմամբ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթափա Խամենեին լքել է երկիրը։ Ալ-Հադաթ հեռուստալիքի զրույցում անվտանգության ոլորտի իսրայելական աղբյուրը հայտարարել է, որ Մոջթափա Խամենեին ներկայումս գտնվում է Իրանից դուր, իսկ նրա անունից հրապարակվող հայտարարությունները ըստ աղբյուրի պատրաստում են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Վահիդին և կորպուսի այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Աղբյուրի գնահատմամբ Մոջթափա Խամենեի բացակայությունը վկայում է Իրանում կառավարման ճգնաժամի և երկրի ղեկավարության ներսում առկա խոր տարաձայնությունների մասին։ Նույն աղբյուրը նաև պնդել է, որ Թեհրանը պատրաստել էր Թել Ավիվի կենտրոնում իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ գործողություն, որպես պատասխան հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի սպանությանը։ Իսրայելական աղբյուրի պնդմամբ Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում, որ Իսրայելը մասնակցի հարձակողական գործողությունների, նույնիսկ եթե Իրանը հարվածներ հասցնի իսրայելական տարածքին։ Թրամփը հայտարարել է, որ իրեն չի մտահոգում Իրանի կողմից ԱՄՆ-ի հետ փոխմբռնման հուշագրի դադարեցումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իրեն բացարձակապես չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ Իրանը դադարեցրել է 2026 թվականի հունիսի 18-ին ԱՄՆ-ի հետ ստորագրած փոխմբռնման հուշագրով իր պարտավորությունների կատարումը։ Հիշեցնեմ, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ղասեմ Ղարիբաբադին հայտարարել էր, որ Իրանի իշխանությունները դադարեցրել են իրենց պարտավորությունների կատարումը, որոնք ստանձնել էին 26 թվականի հունիսի 18-ին ԱՄՆ-ի հետ ստորագրված փոխմբռնման հուշագրով։ Ղարիբաբադին հավելել էր, որ Իրանի իշխանություններն այս պահին զբաղված են երկրի պաշտպանությունն ապահովելով։ Հանրապետականները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրինագծում պետք է ներառեն Իրանը, այս մասին սոցցանցերում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Հենց դա էր ուզում սենատոր Լինդսի Գրեմը, և դա պետք է տեղի ունենար, սա կարևոր է, նշել է Թրամփը։ Մոսկվան և Պեկինը վստահելի մթնոլորտում տարբեր մակարդակներում քննարկում են Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման բոլոր ասպեկտները։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Ռուդենկոն հավելել է, որ Ռուսաստանում երախտապարտ են չինական կողմին ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ հավասարակշռված դիրքորոշման համար, որը հիմնված է դրա աշխարհաքաղաքական բնույթի և առաջնային պատճառների խորը ըմբռնման վրա։ Ողջունում ենք Չինաստանի ձգտումը դրական դեր խաղալ ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման գործում, ընդգծել է ռուս փոխնախարարը։ Գնահատում ենք, որ Պեկինը պահպանում է միջազգային իրավունքին, ՄԱԿ-ի կանոնադրության տառին և ոգուն, նաև Ռուսաստանի հետ բարեկամությանն ու ռազմավարական գործընկերությանը հավատարիմ մնալը շարունակել է նա։ Չինական կողմը բազմիցս այդ թվում երկու երկրների առաջնորդների կողմից մայիսի 20-ին ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ հաստատել է հակամարտության վերջնական կարգավորման համար դրա առաջնային պատճառների լիակատար վերացման անհրաժեշտությունը։ Ինչպես նշել է Ռուդենկոն, Մոսկվան և Պեկինը համատեղ դեմ են հանդես գալիս այն բանին, որ որևէ պետություն և դրանց բլոկները ռազմական, քաղաքական և այլ առավելություններ ստանալու նպատակով անվտանգության ոլորտում վնաս հասցնեն այլ երկրների օրինական շահերին։ Օսլոյից 50 կիլոմետր դեպի արևմուտք շարունակվում է պայքարը հրդեհի դեմ, որը լրատվամիջոցները երկրի համար երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամենախոշորն են անվանում։ Դեպքի վայրում աշխատում են 12 հրշեջ մեքենա և 2 ուղղաթիռ, եւս 4 հրշեջ ուղղաթիռ ճանապարհին են։ Տարհանվել են մոտ 400 տեղի բնակիչ, 10 մարդ ծխից թունավորվել է, 2-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց, 1 ոստիկան ստացել է թեթև վնասվածքներ, գրում են լրատվամիջոցները։ Հուլիսի սկզբին ծայրահեղ շոգ և չոր եղանակի ֆոնին անտառային հրդեհներ են բռնկվել Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Պորտուգալիայում և Հունաստանում։ Տասնյակ մարդիկ զոհվել են, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են, ոչնչացվել են բուսականության հազարավոր հեկտարներ։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Instagram-ում, Telegram-ում և TikTok-ում, իսկ մենք կհանդիպենք։

0: Հին հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: to get you out of my head.
1: Govast. Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյակո չարփողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: jama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jamanacne. Unical gazi catsanes exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. FIFA-ն կհայտարարի աշխարհի առաջնության 2026-ից ստացված 15 միլիարդ դոլար ռեկորդային հասույթի մասին, ինչը զգալիորեն գերազանցում է կանխատեսվող 11 միլիարդ դոլար եկամուտը, գրում է The Guardian-ը։ Հիմնական աճնապահովել են հյուրանոցային ծառայություններից ստացված եկամուտները և տոմսերի վերավաճառքը։ Հավելյալ միջոցները ամենայն հավանականությամբ կուղվեն ֆուտբոլային ասոցիացիաներին։ FIFA-ի նախագահ Gianni Infantino-ի համար սա ամրապնդում է դիրքերը իր մասնակցությամբ սկանդալների ֆոնին։ Ասոցիացիաների ավելի քան 200 անդամ խոստացել է աջակցել նրան ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու հարցում, գրում է The Guardian-ը։ Նյու Ջերսիում կանալի Իսպանիա-Արգենտինա եզրափակիչի համար դեպի գավաթների սրա տոմսերը վաճառվել են մեկ անձի համար 34,500 դոլարով։ Այլ թեմաներ. Քուվեյթը հայտարարել է, որ Իրանը հարվածել է էլեկտրակայանին և ջրի աղազերծման կայանքին, հաղորդում է Ալ Ջազերան։ Հարված հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը խափանվել է, սա արդեն երկրորդ նման հարցարկումն է երկու օրվա ընթացքում։ Բացի այդ, Հորդանանի մայրաքաղաքականում հնչել են օդային տագնապի շչակներ։ Ինչպես հաղորդում է ԻՌԻԲ-ը, Բահրեինում նույնպես հնչել են ազդանշանային շչակներ, բացի այդ, Իրանն ահվազի երկնքում MQ-9 անօթաչու թռչող սարք է խոցել, հաղորդում է Pars Today-ը։ Իրանի գերագույն առաջնորդի սպանությունը հնարավոր է դարձել հետախուզական արտահոսքի պատճառով, որի աղբյուրը մինչ օրս չի գտնվել։ Այս մասին տեղական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Աբաս Արախչին։ Հարվածի ճշգրտությունը վկայում է այն մասին, որ հակառակորդը նախապես տեղեկություններ է ունեցել առաջնորդի նստավայրում փակ հանդիպումների անցկացման վայրի և ժամանակի մասին, նշել է Արախչին։ Ինքը նախարարը փետրվարի 28-ի առավոտյան հարձակման օրը գտնվել է Համալիրի տարածքում, որտեղ բնակվում էր Խամենեին։ Ժամը 9-ի սահմաններում արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է գերագույն առաջնորդի վարչակազմի ղեկավարի հետ, որի միջոցով Խամենեին սովորաբար գաղտնի զեկույցներ են փոխանցվել։ Հանդիպման ընթացքում Արախչին ներկայացրել է բանակցությունների հաշվետվությունը և կրկին խոսել լարված իրավիճակի մասին։ Հենց այդ պահին էլ Համալիրին հարված է հասցվել։ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինային 2 տարվա ընթացքում խոստանում է 140 միլիարդ եվրո, որքանով է իրատեսական այս նպատակը, այս մասին գրում է Նոե Ցյուրխեր Ցայտունգը։ Սա կարող է դատարկ խոստում դառնալ, ըստ լրատվամիջոցի հակամարտության 4.5 տարվա ընթացքում Եվրամիությունը Ուկրաինային խոստացել էր 400 միլիարդ եվրո, սակայն մինչև 2026 թվականի ապրիլի վերջը նա ստացել է ընդամենը 180 միլիարդ եվրո։ Այն պահից, երբ Թրամփը դադարեցրեց օգնությունն Ուկրաինային, եվրոպացիները ստիպված եղան իրենք ջանքեր գործադրել այդ ուղությամբ։ Գրեթե 4.5 տարի է Ուկրաինան պաշտպանվում է ռուսաստանյան հարձակումներից, հատկապես վերջին ամիսներին բանակը տպավորիչ հաջողությունների է հասել, չնայած ռուսաստանի կողմից մշտական ճնշմանը։ Սակայն մեկ բան հստակ է, առանց արևմտյան պետությունների աջակցության Ուկրաինայի դրությունն այսօր շատ ավելի ողբալի կլիներ, գրել է լրատվամիջոցը։ Ռուսաստանը պատրաստվում է պատերազմի նոր իրականությանը, The New Yorker պարբերականի փոխանցմամբ Ռուսաստանի ռազմական շրջանակների աղբյուրներից մեկը հայտնել է, որ պատերազմի հաջորդ փուլը կարող է վերածվել քաղաքների դեմ լայնածավալ հարվածների, որոնք նման կլինեն 1980-ականների Իրան-Իրաքյան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած քաղաքների պատերազմին։ Աղբյուրի խոսքով, եթե Ուկրաինան վաղուց է ապրում նման հարձակումների պայմաններում, ապա Ռուսաստանի համար դա նոր իրականություն է։ Նա նշել է, նրանք դրան արդեն սովոր են, իսկ մենք դրան առաջին անգամ ենք բախվում։ Պարբերականը գրում է, որ պատերազմի այժմ ընթանում է երկու հիմնական ուղությամբ՝ ցամաքում, հատկապես Դոնբասում, որտեղ ռուսական առաջխաղացումը դանդաղել է, և օդում, որտեղ երկու կողմերն էլ մեծացնում են անօթաչու թռչող սարքերի ու հեռահար սպառազինության կիրառումը։ Նշվում է, որ Ուկրաինան զգալիորեն ավելացրել է անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը և ավելի հաճախ է հարվածներ հասցնում ռուսական պահեստներին, լոգիստիկ ենթակառուցվածքներին, հակաօդային պաշտպանության համակարգերին և նավթային օբյեկտներին։ Միաժամանակ, ըստ փորձագետների, թե Ռուսաստանը, թե Ուկրաինան բախվում են հակաօդային պաշտպանության հնարավորությունների սահմանափակումներին։ Ռուսաստանը չունի բավարար միջոցներ իր ընդարձակ տարածքները պաշտպանելու համար, իսկ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերն ու պաշարները բավարար չեն բոլոր բալիստիկ քրթիռներն ու ռուսական նոր տիպի անօթաչու թռչող սարքերը խոցելու համար։ Միաժամանակ Ուկրաինական աղբյուրների հաղորդման Ռուսաստանի Ту-22M3 հեռահար ռմբակոծիչները օդ են բարձրացել եւ թեւավոր հրթիռներ արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ։ Նույն աղբյուրների տեղեկացմամբ միջի այդ արձանագրվել է մի խումբ Ту-22M3 ինքնաթիռների թռիչքը։ Ուկրաինական ռազմական վելուցաբանները նախազգուշացրել էին, որ հնարավոր հարվածների հիմնական թիրախներից մեկը կարող է լինել Օդեսան։ Ուկրաինական մոնիթորինգային ռեսուրսների տվյալներով Ռուսաստանը նախատեսում էր կիրառել մոտ 8 թեւավոր հրթիռ, որոնք արձակվում են Ту-22M3 ռմբակոծիչներից։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր. Եվրամիությունում արգելվել է ոչնչացնել չվաճառված հագուստն ու կոշիկը։ Էկոդիզայն կանոնակարգի համաձայն այդ ապրանքները պետք է փոխանցվեն կրկնակի օգտագործման, բարեգործական կազմակերպությունների կամ վերամշակման։ Որոշումն ընդունվել է հաշվի առնելով խնդրի ծավալը։ Ամեն տարի Եվրոպայում 100 հազարավոր տոննա չօգտագործված տեքստիլ է հայտնվում աղբավայրերում։ Միայն Գերմանիայում, օրինակ, 2021 թվականին ոչնչացվել է գնորդների կողմից վերադարձված մոտ 17 միլիոն հագուստի և կոշիկի միավոր։ Եվրամիությունը նպատակ ունի նվազեցնել ռեսուրսների վատնումը, խրախուսելով արտադրողներին թողարկել ավելի դիմացկուն վերանորոգման և կրկնակի օգտագործման համար պիտանի արտադրանք։ Չվաճառված ապրանքների ոչնչացումը կթույլատրվի միայն այն դեպքում, եթե դրանք վտանգավոր լինեն օգտագործման համար կամ տեխնիկապես հնարավոր չլինի դրանց կրկնակի օգտագործումը։ Դե ինչ այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Govast. Սա Govast է, բայց այս Govast-ին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութ։

0: Գովաստ. Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Վերանորոգում, Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Արարատ բանկ ապդեյթ պլուս, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%, մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am, բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ժամը 19-ը. Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է. Taus ալիքներ էքստերիերից. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամը 19-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Երևան քաղաքում հուլիսի 20-ից 21-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հուլիսի 22-ից 24-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 22-ից 23-ին կեսօրից հետո, 24-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Հուլիսի 20-ից 21-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Արմավիրում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում հուլիսի 20-ից 24-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում Կոլցովո օդանավակայանը Եկատերինբուրգ սպասարկել է 3.84 միլիոն ուղևորի 3% ավելի, քան 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածում, հաղորդում է Ռոսավիացիան։ Հիմնական աճնապահովել են միջազգային չվերթները, դրանցով ուղևորահոսքն աճել է 10%-ով։ Կոլցովոն Ռուսաստանում սպասարկվող ուղևորների թվով տարածաշրջանային օդանավակայանների թոփ 5-ի մեջ է։ Ամենահայտնի ներքին ուղություններն են Մոսկվան, Սանկտ Պետերբուրգը և Սոչին։ Հեռավոր արտասահմանյան երթուղիների շարքում առաջատարն են Անտալիան, Շարմել Շեխը և Նյաչանգը։ Մերձավոր արտասահմանում ամենահաճախը թռչել են դեպի Դուշանբե, Երևան և Տաշկենտ։ Միացյալ Նահանգների Միլուոկի քաղաքում կայացել են Ռաֆ Ազատ ոչին փշամարտի լիգայի հերթական մրցաշարին նվիրված ասուլիսն ու հայացքների մենրամարտերը։ Ազատ ոչին փշամարտի Եվրոպայի քառակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության քառակի բրոնզե մեդալակիր Արսեն Հարությունյանը հանդիպել է իր առաջիկա մրցակցի 19-ամյա ամերիկացի ըմբիշ Բեն Դավինոյի հետ։ Ռաֆ 11 մրցաշարին մասնակցելու է նաև UFC-ի թեթև քաշային կարգի դասակարգման երկրորդ համար Արման Ծառուկյանը, որը ևս հանդիպել է իր մրցակցի UFC-ի նախկին մարտիկ ամերիկացի Քոլպի Քովինգթոնի հետ։ Հիշեցնեմ, որ Արսեն Հարությունյանը հունիսի 14-ին էր նորամուտը նշել Ռաֆում 14-4 հաշվով, վստահ հաղթանակ տանելով Պուերտո Ռիկոն ներկայացնող Կալեբ Սմիթի նկատմամբ։ Արման Ծառուկյանը Ռաֆում անցկացրել է 7 մենամարտ ու տարել նույնքան հաղթանակ։ Այլ թեմաներ. Մտադիր չեմ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ և նպատակ ունեմ պահպանել բարեկամական հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, այս մասին հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Ավելի վաղ նա նշել էր, որ Սերբիայի Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ բանակցությունների առաջընթացի հիմնական պայմաններից մեկը Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցներին միանալն է։ Թեև մեր միջուկային օբյեկտները վնասվել էին 12-օրյա պատերազմի ընթացքում և մենք փաստացի գտնվում էինք հարկադիր մարտո-մատու պայմաններում, մեր առջև խնդիր էր դրված մերժել հակառակորդի պահանջը, ընդունել ուրանի հարստացման արգելքը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Չի կարելի ասել, որ եթե մենք ընդունեինք այս պայմանը, պատերազմ չէր լինի, իսկ եթե մենք ընդունեինք այդ պահանջը, մեծ վնասներ կկրեինք, կդավաճանեինք երկրի պատվին, նշել է նա։ Ի պատասխան այդ պնդման, թե ավելի լավ կլիներ ընդունել համաձայնագրի գործողության կասեցումը մինչև Թրամփի և Նեթանյահուի դարաշրջանի ավարտը, Արաղչին նշել է, որոշումը մեզանից կախված չէր, եթե մենք ընդունեինք դա, փաստացի թույլ կտայինք թշնամուն պատերազմի միջոցով հասնել իր նպատակներին, և դա նրա համար նախադեպ կդառնար։ Ըստ նախարարի, թշնամի ստիպված էր Իրանի հետ փոխմբռնման հուշագիր ստորագրել։ Իրանը որպես գերտերություն նստեց Ամերիկայի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ և ստիպեց նրան հարգել Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանությունը, հավելել է Արաղչին։ Գերմանիայում դատարանի առաջ կկանգնի 58-ամյա նիդերլանդցի նեոնացիստ Ստեֆան Վեյկամպը, որը հայտնի է Ադոլֆ Հիտլերի արտաքին տեսքը կրկնօրինակելու համար։ Ինչպես հայտնում է Բիլդը Մյուստերի դատախազությունը, նրա դեմ մեղադրանք առաջադրել ատելություն հրահրելու համար, պատճառը եղել է Մյուստերի գլխավոր երկաթուղային կայարանի մոտ անցկացված ցույցի ժամանակ տված հարցազրույցը։ Հարցազրույցի ընթացքում Վեյկամպը հրապարակային կերպով գովաբանել է նացիստական Գերմանիայի առաջնորդ Ադոլֆ Հիտլերին, նրան անվանելով հաճար և աշխարհի հրաշալի։ Դատախազության գնահատմամբ նման հայտարարությունները չեն համարվում խոսքիազատության շրջանակում թույլատրելի և կարող են ընկնել Գերմանիայի քրեական օրենսդրության այն հոդվածի ներքո, որը վերաբերում է նացիստական ռեժիմի հավանությանը, փառաբանմանը կամ արդարացմանը։ Վեյկամպը երկար ժամանակ հայտնի է Գերմանիայի աջ ծայրահեղական շրջանակներում, նա մասնակցել է նեոնացիստական միջոցառումներին և կապեր է ունեցել այժմ լուծարված աչերը կուսակցության հետ։ Դատարանի նիստը նշանակված է հուլիսի 24-ին, եթե մեղադրյալը չներկայանա նա դատարանը կարող է որոշում կայացնել նրա բացակայությամբ կամ նրա նկատմամբ կիրառել ձերբակալման միջոց։ Եվ վերջում անդրադառնանք ֆուտբոլին։ Ոսկե գնդակի դափնեկիր Ռոդրին խոսել է աշխարհի չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականի ավակ Լիոնել Մեսիի դեմ խաղադաշտում հնարավոր մարտավարական պայքարի մասին աշխարհի առաջնության եզրափակիչում։ Առաջինը պետք է նրան հեռու պահենք մեր տուգանային հրապարակից, երկրորդը պետք է ագրեսիվ լինենք, երբ նա արդեն շրջանցած կլինի պաշտպանության առաջին գիծը, շատ խորքից չենք պաշտպանվի։ Մեր թիմը պրեսինգը սկսում է մրցակցի կիսադաշտում, ստիպելով մրցակցին նահանջել։ Դա կլինի գլխավոր միջոցը, բայց Լեոն անկանխատեսելի է, պետք է շատ ուրախ լինենք։ Նա այս առաջնության լավագույն խաղացողն է, 39 տարեկանում մնում է Արգենտինայի առանցքային խաղացողը, ասել է Ռոդրին։ Ես էլ հիշեցնեմ, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այսօր տեղի կունենա եզրափակիչը, Նյու Ջերսիում տիտղոսը կվիճարկեն Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան և աշխարհի գործող չեմպիոն Արգենտինան։ Հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, լրատվությանը շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև auroranews.am կայքում։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: одно.
1: Гвозд.
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay for me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ձեզ ըստ։
1: Taekwondo. Այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի եւ աղմուկի մասին իդեալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն եւ առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող փոխպատից ջերմափոխանակիչ ֆենոմենալ 107.8% ՕԳԳ եւ էներգախնայող էկոռեժիմ։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր եւ սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարթֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն։ Պաշտոնական եւ էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում իդեալ համակարգ։
2: Այս պահին ինչ որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ Մեգդարիա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը։ Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ եւ անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում։ Բաքսի, քոտան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական եւ էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում իդեալ համակարգ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական ճափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: գովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոտեք ստացար։
1: Է, Յան ջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ online է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Govast. Radio Aurora-ի եթերում. 25 10 07.

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա-Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Govast Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։